mwanzo hapo na kajogo. Kajogo kwanza uliambiwa salamu yako itakikani wewe. No, reject. Salamu haina babe, sio salamu. Hiyo tumekata. Hiyo ni mpita njia tu. Okay, sio mimi, nimeuliza tu ujumbe, si ndio?